0: God dag og velkommen til Chambalaya. Vi byrjar vi ein on goan gomlun fra George Jones, I'd rather die young. Og vi byrjar skal eg lukka vi merkja at det er seinast og sending lova eg at tid for at høyra førskantonleik og Chambalaya og det. Så vi ikkje spel førestvikan og i kringkvarpe fyrja er ikkje fyrir noe kommande viko om byrjem. Det var sangskrivaren Beasley Smith som skriva i I'd rather die young. Så vi hørt om saman vi Billy Vaughan og Randy Wood. Farna sunnudag 22. September var lijen 125 år siden Beasley Smith, etla Bessie Smith som han eisne var røptor, var boren i heim. Vi færre sendingen i dag minnast færren folk som heva just vart vi se innan tonlega heimen og som heva runda merkestegar hesar senast om manna i nær. Kjendaste sangren som Bessie Smith leie etter seg, var nok hissen.
1: Up in the morning,

Vi tar då Willie Nelson sinja prakkfodla sanjen That Lucky Old Sun Just Rolls Around Heaven All Day. Sangren av nujjanda platne tja Willie Nelson The Sound in Your Mind som kom ut i nujjandra og seksual fjers. Beasley Smith skriva i sanjen samma vi Haven Gillespie og jotte i årene og i nujjandra og nujjufjörde. Og det var Frankie Lane som opprunalige hei et hit vi hesson sanjen hei det samme åre og i nujjandra og nujjufjörde. Listen av øren som har sunt kjent av sanjen inn og giv han ut i lenkor. Jeg kan nevne Louis Armstrong, Jerry Lee Lewis, Ray Charles, Johnny Cash og Bob Dylan, bortstyrjur Rikvinne. Beasley Smith var fattur 22. September 1908 i McEwen i Tennessee og døg i Nashville i 1938, 36 år gammal. Kjenter som tonasmyr og virtur orkesterleiere vi bøltsesunnen Beasley Smith and His Orchestra. Støyleren var underhaldstonleikor. Vi skulle høre enda en sang tja Beasley Smith, enda skriva han sammen vi Marvin Hugh, Night Train to Memphis.

Loretta Lynn, vi egna sanje synon Fist City, er platen av samme navne som kom ut i 1988. Fist City, her nevaner tala. Loretta Lynn var først av ötlund kjent for å være rettelige djørv og i synes sangskriving, ta det snu seg om å fortelle seg over ur en kvinnelig sjånerhåttene. Hesen sangren Fist City er henne Jolene, og vi kan løyva mer å bruke heite av sangen om Dolly Parton. Ein så vi Jolene, så Fist City en helsan til kvinnerna som ute etter mannen om tja Loretta. Men Loretta blir ikke en så Dolly kvinnerna om at lete vera, nei. Loretta hørte vi smirjan av om hun norskas mannen sin og natter. Og i sangen hun synger Loretta er at Doolittle kanskje ikke er av Guds beste og bøtnen, men det er ikke det samme som at ene kvar teis kan tillate seg at røyne etter hånden. Doolittle var født 22. august 1926 i Butcher Hollow i Kentucky, en så Loretta Lynn, og han døg i 1956, 36 år gammel. Doolittle var så stått 6 år eldre enn Loretta. De gifte stod i 1948, han var 21 og hun var 15. Doolittle eier sin tøyende leitlot i country-søvende. Tøy til var han som kjøpte Loretta en gitar. Ta hun var 21 og etkjeje og stole i henne, ta hun rønte å komme fram som country-tonleggere. Han var slag av manager til konesynet. Men tjonaleie var boldralett, Doolittle domte affære i byen og ballast, og til å komme til eisne nekker sanger borte rjord. Ein tarra i resen, Don't Come Home a Drinkin' with Lovin' in Your Mind, fra 1923.

Efter Don't Come Home a Drinkin' with Lovin' in Your Mind hørte vi enn ein sang vi Loretto Lynn. Vi skifte støyla sinter, hentan innspillingen var eisen nutjare, fra senast og helter utgavni hun gav ut, Still Woman Enough, fra 2021. Røtten var våren helter eldre, vi hørte Loretto Lynn sinja Old Kentucky Home, ein eldre folkasang tja Stephen Foster, som Loretta her hei brøyta sinter imot til opprona utgavna. Og til just Stephen Foster vid nu skulle minnast, tog fyrre sommar, amerikanska frelsesdagen, 4 juli, var 200 år lien så gjerne Stephen Foster var born i Heim og i Lawrenceville, en forstavur til Pittsburgh i Pennsylvania.

Stephen Foster kanskje den mest elskede sangskriveren som amerikanere eier. Han vil kalle vår feiren et amerikansk tonelage, og hans sanger ovanlige veldomter og være sungner og innspalter enn den dagen ut det, som vi skulle høre noe om i omkjentingene. Sangkriveter har du vært Countdown Races, som Don Gibson sang inn og gav ut av platene Girls, Guitars and Gibson og i 1931. Stephen Foster skriver i sangen i 1880. Vi skal høre mer fra Stephen Foster, her er vi Johnny Cash.

Vi tar det først Johnny Cash, Sinja Hard Times, en sanger om støvna Chatham og Fatako i USA. Sangren var utgiven som nota ble i 1804 og trus. Vi tar det Johnny Cash, Sinja, i utgavene Unearthed, som kom ut i november 2003, 2 måneder etter at Johnny Cash døye. Efter Johnny Cash hørte vi at han kanskje kjenteste eller best omtøkte sangen til Stephen Foster i behøver og Susanna. Og i utgavene til The Birds og platene Turn, Turn, Turn fra 1935. Sagt verur at og Susanna var første hitte til Stephen Foster. Sangren var utgiven i 1846 og notabløyet var selt i over 100.000 eintøkken som var helt avvandlet tvang. Sangren snur seg om storstatenar, men folkene som leit av vesteretter ut i såkallet Gold Rush til Kalifornia og i 1824, The 49ers, blev de eisen røpt, tog oss hansjen til syn, og Susanna gjørdest av allmenne sangren til Taimon som leit av seretterna og rydgjødømme i Kalifornia. En annan av mest elskade sangren til Stephen Foster Beautiful Dreamer. Vi tar det her, Marty Robbins.

Beautiful Dreamer kom ut som notable i 1804-trus etter at Stephen Foster var deir hetta samme året enn 32 år gammal. Stephen Foster gjørest ikkje røyker av å skriva sanger og gjeva der ut av notable, så tar konto sinjast av patlunnen og i leikhusnen kring alt landet. Og Brunalia fikk Foster best engangskjalt for å få en sang i utgivnen av notableie. Settene fikk han en avtale i le om å få royalties for hvert notable som var selt ved hans sangen. Korsne døye Stephen Foster fatager som en kirkerotta i New York og i 1804-trus, en av 23 år gammel. Det er 16,38 cents i lommanen ta han for. Senaste Stephen Foster sjankur vid høyra og hessonsinne verur The Old Folks at Home.

0: where my heart is turning never.
1: There's where the old folks stay.
0: Yowza, all up and down the whole creation.
1: Sadly hero.
0: No one thing, my heart am still longing for the old plantation.
1: And for the old folks at home.
0: Now sing, brothers.
1: 41
0: hallelujah, hallelujah.
1: Everywhere I roam.
0: Yeah, man. Oh, dark is how my heart grows weary.
1: Far from the
0: Well, look right here. We are far away from home. Yeah, man.
2: The Old Folks at Home at La Swanee River, vi tar du sangbølgen The Mills Brothers, saman vi trompetleggaren Louis Armstrong, opptøkka ned fra senast og i 30-åren. Og just Louis Armstrong var med avren som vi skulle minnas nå. Tog 4. august var liggen 125 år, siden hesen møtte jazz-trompetisteren, og eisne sangaren var båren i Heim og i New Orleans og i Louisiana. Hovas Louis Armstrong var hametur mest som jazz-tonleggare, så eiran eisne ein luttland leiklod og i søvne tja country-tonleggsnån. Vi skulle nå høyre en opptøk fra 16. juli 1932, vi The Father of Country Music, Jimmy Rogers. Vi skulle til Los Angeles, eller nærmare til Hollywood, og høyre en opptøk av en Blue Yodel, Sanje, vi Jimmy Rogers. Og det særlig her at en trompet vi av opptøkene, og den som spiller Louis Armstrong.

Jimmy Rogers og Louis Armstrong vi einan av hans herra kjento Blue Yodel sangon. Blue Yodel number 9, eisne kalla vår Standing on the Corner. Det var kona Louis Armstrong om heta munte, Lil Hardin Armstrong, som spalte opp av klaver. Nu var det ikke nekv til vi kalla country og hese opptøkene, heta var meira reindiska blues, vi ter finko fra Jimmy Rogers og Armstrong tjunanon. Men Louis Armstrong, eller Satchmo, som han eisne var røptor, hei en luttland veikleika fyrir country, hovast han atla syna karriero, vært han heilt ståra stjødnan innan jazz tonleikin. Fyrst som framur trompetspelare, men setne eisne som sangare, vi synnen heilt særliga mata er sinjo på. Hvor kjenner ikkje hans herre utgave er What a Wonderful World, som er våren folkeågn. Men den seneste LP-utgaven som kom fra Louis Armstrong, medan han enn var av løyve, var en countryplata. Louis Country and Western Armstrong kallast utgaven fra 1980.

Vi tar det her Louis Armstrong ved Ray Price, klassikeren Crazy Arms, som Ralph Mooney og Chuck Sayles skriver av. Er platene Louis Country and Western Armstrong, som kom ut i oktober 1924. Seneste utgraven fra Meta trompetleggeren og sangeren, som døg i New York 7. juli 1921, 1923 år gammel. Det var rundt countryframleggeren Cowboy Jack Clements, som framledde utgavene, sammen med tonelegger utgjøveren Ivan Mogul i New York. Overs der, Kvosenek Mogul heie vi sjalver opptøkene regjera, det var meire han som åtte i huskottet 1884 og fikk Jack Clement å komme og framleie. Det var eisne vire sindra og overs om hver opptøkene for fram. Det var vire hilti at Jack Clement kjørte opptøkene i Nashville og at Louis Armstrong så gjerne sang sin past inn og i opptøkehølle i New York. Sættens oversida at Nashville tonleggerne var flotter til New York sammen med Jack Clement, her alle opptøkene får fram. Sættene var så korsangere, blasere og strugere lagt til rett. Jeg så heppen at jeg var finnes henter og hese LP-platene ved Louis Armstrong, og her stender at opptøkene er gjørt der i Regent Sound opptøkehølle i New York og i Jack Clement Recording Studios i Nashville.

vi Charlie Pride og Halle Johansen. Tonlagarne og Hesse Sermest og Country Plato, vi Louis Armstrong, er og Billy Grammer og rytmegitar, Larry Butler og klavier, Hank Strilecki og bass, Willie Ackerman og trommon, Stu Basor og stil og Jack Eubanks og sologitar. Til sikst er framleiren Cowboy Jack Clement ikke var helt nøkter ved hans utgavene ved Louis Armstrong. Han harmeist om at han ikke fikk stunder til å arbeide mer ved mixingene til platan skulle gjøre marknaden og skonte. Han var så hodt ikke av hans oppleving at arbeide sammen ved Louis Armstrong, som da jo stod etter at platan kom ut, er at han lønner Jack ved Atlan om at Jeff og Åkkost ut og gjør hos mixing, men det gjør det stå omgang i verleggen. Men eit som gjør det sværleggje vær, at det var Cowboy Jack Clement som trusti av ham, fri å få Louis Armstrong å komme til Nashville og være vi og i sjåmarsendingene tja Johnny Cash, The Johnny Cash Show, og i samband vi at platan kom ut. Opptøkene av Tymon Bowen, Satchmo og The Man in Black, her tar framføra Blue Yodel nummer 9, tja Jimmy Rogers, er og legendariskar, der finnast av YouTube. Jambalaya er kommet at enda og i dag. Takk til Bjørn Hensebeck for å standa for teknikken i dag. Vi enda vi at høyre Louis Armstrong, Cynthia Sanchin, Cha Merle Kilgore og Claude King, Wolverton Mountain. Vi har stunder høyre ved eisene bortsett jord, Almost Persuaded, Cha Billy Sherrill og Glenn Sutton. Takk for i dag. Jambalaya, vi er atterleger det.

0: nice fun juice and lips there.
1: Hata vær sent til John Jambalaya fra Leyardinnon, Inge Samuelsen leie til Rettos.
2: Atler Jackasellar som vera spelter fram til 23. oktober vera vi i Lodakastnon om eina minneliga handballsfer til EM enda spelle og i Katowice og i Polande som byrjar 3. desember da handballskvinnar til åkon skulle vise sina styrstje. Feron er fyrir 2, videstara gongt, fering og hotell vi morgomete. Men tigo nøytost ikkje ganga svong resna av denon. Toi, vi affærene få de greisene 20.000 kroner ui lommapengon. Så gøym atla selanar som de kan spela vi fram til 23. oktober, så heva de gøy møvleik at vinna enda oppliving fyrir løyve.

Att ha varit bretton från fyra personen i kjær, og etter vi har så stått eisen etter som har grudd av skrånene til tygon og i natt. Klokkan halvgån tjej er beinleis morgon utvart på skrånene til sendet John Morgonstunden, men til ta sendt dere sendt dere tånleitje.

Lea Kampmann og lege telje opp i hundra. Klokkan 13 minutter i vår holkon tjej. Og anker hendinger til dagen og i dag. Det var hendet dagen og i Arnon 3,231 fyri okkara tøyja rokning at god sambart jødiskare sivenje skapte Adam. Hendingen markerer ikkje bæra byrjana til menneskesøvna og jødisk og trunne, men i røysne grunntalegi under tøy hebraiska olmanakanon. Hesen dævren, kjentur som Anno Mundi, etla heimsins skæpanar ar, hefur søgjene virka som et fast utgangstøye i öll jødisk tøyjarokning og hatøyjar fyrirskipan virir talt ut fra. Det var enda dagen i 1633 at George III, konger av Stora Bretlande, lyste til kongali og fraboana fra 1631, The Royal Proclamation of 1631, at fraboana banna i öllun bresk og nyrsutu falkun etla. At sitta bygg vestan fyrir Appalachufjöllun fyrir tryggja lendidja og brunalega falsnun og brunafalsnun ui Amerika, indianarnun. Hendi átjörn eldi til eina røyja mittlinn tei falsnunni og gjördis ein av hófus orsökunu til amerikanska fralsuskrutsju faar sötni. Det var enda dagen ui 1913 at Henry Ford og hans verskfrøyngar tók og heimsins allar fyrstu samlebans framlæslu til bilar ui nusli av verksmini Highland Park ui Michigan. Vi har flytta bilen fram vi arbeidarnon, lakka i tøyna bitch og en Ford Model T fra 12 tøymon nir i best 3,5 minutter. Hesin kolveltande framlæslu hotren brøtti allan heimsins utna, og skapte til moderna og samlebands framlåslerna. Og en erfaringer deg det, det har hendt deg i 1922 at Vladimir Putin var boren i heim i Leningrad, nu Santa Petersburg. Han tar også at det som fortsetter i Russland i åren 1995 til 2008, og atter i 2012, her han enn sitter vi valgte noen. Putin har vokst opp under fatagslig om kåren og gjennom Felix Uipo, kommunen i Kalka og i Leningrad. Han lest lagfrøye av Lærte Haskolan og i Leningrad, her han fikk prekk i 1945. Putin han arbeidde som 16 år som freknar tjeneste med over i sovjetiske KGB, her han særlig arbeidde i Dresden og i Estertyskland, taverende DDR. Etter samvetsavveldet Datsunter, før han opp i bojarpolitikken og i Santa Petersburg. Og så gjerne så flyttet han til Moskva, og så etterne så ble han fortsette, og han tok vi etter Boris Yeltsin, som leier fra seg i 1995. Putin han hever annars brøtt, hva skal man si, landsens lover så løs at han kan halda fram at være fortsette i Russland til æren 2036. Annars kan jeg si som Putin, han hever svarta belti i judo, medan vi drar som kunde bredja och kunde vi ta svarta belti i buffé. Det var hända dagen i 2023 en krutje mellan Israel och Hamas brast av. Da Hamas fram till ett ekvistligt herna var allåp av Israel och i Gaza går han om. Omlöjt 1200 folk var drypen och mörda en 240 var tidsen som guslar. Händingen kjälka i heimen och äldre till ett ekvistligt herna var lite möta allåp från Israel som kött mente sig till ett vuffent och öjläggande krutje. Oi, vet ikke noen. Klokkan hon 13 minutter, oi, tjej.

Elin Borg og Leie Kærløyge. Klokka nå nere 20 minutter og tjej. Tøyen flyr av sted. Det är ett åra fettlet till Iva Lestirhorst, Mänkan, etla, ganska kjolv, etla kjolv, hur brukta och i viker, mana i ar, så färra fram vi, detta och det var detta av det i, tjötar vi alltid någon. Etla kärda det. En ägare vuxna lir sannolikt att han fyr känslig av att tøyen hon renner tjötar dess äldre vi gerast. Granskare här var lunch i kanna till fyrbrygte. En kanning fra Cambridge University Press lusti hetta som eit mismatch mittlen sinnestøyina og klokkina. Grøyningi viser at den madelige klokketøyin, tar vanlig 24 tøymane samtakrunnen, ikkje samsvarer vi til at som menneskesinni opplever som grasarein tøyin. Søtna tøyin vil nemlig evna til at heimund myndun, kjenslun og røyndun vil sauna utjøkna løyven. Grønningarfellet i ResearchLink innan salarhølse hever på ikke av 5 høvesårsøger til at tøyen flyer av sted. Og etter lotfalslitt av støy Proportional Theory. Da jeg til hvert tøtjer er gammel, så sverer et anstakt art til høyle 20% av øtlund tøy til nægrant tøy hever opplevet. Da jeg til fytler alt trus år, så er det samme år det knapt bare 2% av løsrenten tøy nå. Kvart nøyt er gjerst så stått et allsamt minne brådparter av samlega løyvnån, og tog kjennes det stittri umån til høldena. Så er det tråd av nøyhendingen. Minnes græsset ikkje tog jamt og reglige. Det festes det først og fremst til særstakar hendinger. Da i den tar gjerandsdæren ender til å se til vik og etter vike skapas faen nøyt minne av skilja togjerskøyne sunder. Da i det høyker atter, kjennes tøyen til trusht sammen som hun virker stittre. Så er det som man kaller Robert Scholz-virkning, eller attention absorption. Til høyler fyr, og hva skal man si, hva sier Scholz-styrer av mot, under vennanbunden og gjerun, glemmer vi til å legge merke til at tøyen konger. Høylands årskan vil ikke bruke til oppgavene, helter enn å fylte av i klokkene. Så er det emotional flattering. Stærka kjensler, såsom ötte, spenninger og gleje, sitter djup spår i minne. Hinvein, strangt, utlikvann og gravverdag, etla vanlige gerandesdæren gjerdhjem, at minne gjerst tomt og lyk kvar nøren. Så lesa mannen i renna saman og i ött. Og så er det dopamin i høylanden. Dopamin

Og det var Tora Trønd og lege Batmobil. Klokken noen i 20 minutter og i tjej. Hette var morgenstunden og i morgen. Morgenstunden blir atter og i morgenstunden klokken halv og tjej. Farvel.

0: Og nå klokkan 20, og Sigrun Brende til Røyar ved dagsens første tøyndasending.
1: Fyrsta vittjer av oppskåten om futsar lov for 2020 ved løgtingen i det. Tingfunteren begynner klokkan 20. Verur vittjeren ikke lio i det, helt rundt fram i morgen. Oppskåsetere til landstyrsmævren i futsarmalen, framsøverfolk, løgmævor og landstyrsfolk, har vært tale og tøyne 15 minutter, fyrst og fyr, 20 minutter er og fyr, og 5 minutter 3 fyr. Løgtingsfolk har vært 20, 5 og 30 minutter. Vennemala rai fyrir rækar brøytingar i ferslelovene, mellom anna vera gjørtar og assettingar om elsykler, såsom aldersmarsk. Ferslelovene hever unga allløysing av ekfernon som eitur sykla eller elsykla. Ein elsykla kan brukas som ein vanlig sykla. Onkje hamarsk fyrir hvordan kjøtt ein elsykla kan køyra. Det sier Jakob Vestergaard, landstorsmævor, og i sværet til Sundvardal Høgfeldt, løgtingskvinno, som spurte om elsykler, mellom anna om aldersmarsk og hamarks fer. Fyrverande stjåren fyrir tysk og freknartjænastene, August Hanning, han tidsen og skuldsetter fyrir njøsning og fri at røyna av fremja landasvik. Ann Hanning, som nu forsvarer gammal, vær stjåren fyrir BND freknartjænastene fra desember 1998 til november 2005. Blei Bild skriver i fyrst om handtøkene som tysk og akarvalde setne hever våttet. Hanning hefur sambarskulsettingene etter at han gavst i starvenun kjepsar upplysingar fra freknartjænastene. Fyrverandi EAS-sjåren til honom, Manfred D., eisen i handtidjen under illgrunna fyrir at hefa selt upplysingar fra tjænastene fyrir penning. Manfred hefur givi Hanning nærum 2000 kjøl, mellom anna løgnelig kjøl, stendur i skulsettingene. Hanning og Manfred skulle eisne sambarskolsettingene, og i flere år hava haft tatt samband vi et starsfolk og en i ærare allmennare freknar tjænastu og vattu i politiskar upplysingar. Der skulle bæir i grunnlovar avhøyring, og i letter skulde utgjør, her støva skulle tekas til værhalsfongsling. Litauska tjóartingi atkvæðu mannadagin fyrir að setja úrgildi forbogi í grunnlófinu kjarnorsku vopn á litauskari jör. Þetta fyrra á tveimun atkvæðu græslun sum eru krev fyrir að brøytingar í grunnlófinu kunnu koma í gildi. Gitanas Nausenda forsede segir í júlimánaði at parstanir voru samtur eina atlan að strika forbogi að gauma kjarnorsku vopn í landinun. Litava hefur haft asettingina svo enn landi løstu fra Sovjetsamveldunum i 1905. 106 av 141 limon, tinglimon, etkvæti fyri uppskotnun. Slug lower brøyting krefur tvær tryingar av mærluta og i bavun etkvæti græslunum. Sætna etkvæti græslan veri 12. Januar næsta år. Sambarsna senda ongar utørseligar atlanur at gøyma tjarnorsku vopn i Litava, men brøyting i lovene gjevur landen og møvleikar at teka sti tryggtarstøvan brøytist. Etkvæðu græslan kjemur i kjælavörnun og at russisk flåfur flere ferir hefa verið i loftrumunun yfir Balta London og örun estur-evropiskun London og i nujjarri tøy. Litava verið framvist parstur av SDA-talene NPT ikke að spía vopn, hefur forsetin afur sagt. Førjar nummer 31 av GDS-indeksnun fyrir 2026, skriver Tórshavnar kommuna. GDS yfirliti ein mating og ein menningar og eit menningar ambo fyrir ferramál. Það vísir hvussu ferramál stendur sig sammet við onnur ferramál og hver möguleikarnir fyrir framgångt Fleiri enn 100 ferramál við. Førjar nummer 31 og fóa 8,5%. Og í fjör voru førjar nummer 30. Tórshavnar kommuna, Visit Tórshavn og Visit Faroe Islands hefa samstarva lúttøkuna síðan 2019. Og í Faroe hefa 45% av hotellkömurnum sum við í matingsne búrar dyktar góðkenning. Og í 2025 var þetta tali 4,3%. Så det vever vannar, lyde låt av ymsun 18, men igjen 5 meter om sekundet, holdskudja og ela vever, og støvun grov el, det vil si skurar. Sætna parsten, lyde låt norran, men igjen 5 meter om sekundet, og akkurst el, og i kvöld, og låt til frukslåt norran, trudjar til 8, holdskudja og ela vever, og i natt, lyde låt av ymsun 18, men igjen 5 meter om sekundet, og akkurst el. Som lyra fyrra parten i morgen, låt og frukslåt av landsendinget, trutjar til 8, skudja og best okkurst ele, hiten 5 til 20 sti, og i natt nyr og i 1 sti.
2: Vi tenda morgenlesteren. Marion Lomaglet Prester skriver og leser morgenlesteren. Fyrirlester ved Sundsjø Salmor nummer 2,5. Etnan ei at løyta av, og etter lester Salmor nummer 2,6. Jeg veit hver gå grunden til Salmor nummer 2,5 og 2,6.

Læt om okkom bia. Takk god, fyrir allar gauar gavur, tu djevur. Vid bia til, legg kærleikan til høylaia nauntutt og gjørstunu, og hjelp okkom at minnast til tuinar gau atlanir vi okkom, her vid djøknum kærleika tuin, kvön morgun vilja teka umjóti, ryku gavum tuinun. Amen. Og i Matteusar evangelienon, kapitel 6, ørendene 22-22, endar Jesus kjente og fjallapratik og syna vi avværing og i øyne og lyknelse. Han minner okkon av at det av allstøren, ja, alt avgjørende tøtninge hva løsgrunn der le vid bytja tilværo okkara av. Og i lyknelsen hun sammenber Jesus avhørerne vid tvær bytjeherrer. Den viser mannen som sitter husutt av hettel og bort, og favetskomæveren som bytjer av samt, etter enn verre av kiksende, og ta ekvuslige rekne og øtnen reka, for å husene sjølvande av grundene som var bygd av samt, etter kiksende, og vi overfører noen medan huset som var bygd av hettlobat, stod trygt og øvvikende. Aho har vært spørningen hvor lyknelse vikommende for i åkken og i 2026? Jo, luftsgrunnt er leie, og i vidt bytja tilvære åkere av, ans tøtninger mye i det som tar vær i Israel av døven Jesus Jesus vil ikke at lyst til være okkara, myndelige tala, skal fære fyre bakka, etla og sår. Og det liva vid og i øynene hyper talgjult om høyme, her rak, sannleikar og virer skifta og brøydast skjøtare enn nekrant og avur. Det nekv vid må teka støv og til, og større, etla minne, mun, som til dømes sosiale milanar og vidløyge, og i mynda støv og en streim av brøtt om hoksanum og møyningum. Øysene og det, og jeg vidte ansa etter ikkje at bytja tilveru okkara av kiks ende, ans og favetsk og mæveren og lyknelsnun. Hetta at vid møvelia øynans bytja okkara samleika, sjålsvire, støvetekaner og vevner av samtøya rådje vi fylgjera tølum, egnum eurikum, etla kusunek dama vi teva. Jesus vil at hus okkara øyer at vera vel og virilia bygt av hetlo botn, så lufstilveran etla lufshus okkara megnar at standa ta ötnen rekar. Sannrøynden at lufsens ötner, som til dømes sjuka, vannlukka, øynsømme, etla auriks øtte og onnur møtgångt, kunne reka øyn og kvønn, øysene i 2026. Vi lyknelsen hun minner Jesus okkom av at det ikke øynens ræver om at lusta etter, etla dama og hansara. Det snur ikke ønsnekk om at vera årsins gjerarar, ta han sier høyr og gjer. Jesus boar bøynløyes at han som høyrer år hansara og gjer etter tøymon bytjer av årsins kletta grund. Ui Jesus Kristus, år hansara og livande trygg av god. Til snur seg så stedt ikke øynens om at trykva av en avhusen hatt, men om at løyva lærerne tja Jesus at brøyta hvordan vi huksa, tala og føre fram og gjerande stenen. Hette mestjer at velja rett, at nøyta tog saman vi gode Guds åre, at fyrirgjeva fram om at hevna, møta nasta okkara vi eimleika og vysa omsorgan, hjelpa tøymon og hava tørv atøy og færa fram vi samkjenslo, òsne møte tøymon som vi kanska ikkje bøynleis dama. Jesus gonger òsne så lengt som at sia
at vi skulle elska nasta okkara som okkom sjolva, og somaløyes elska futjindanar og bia fire tøymon. Gud hjelpe okkom at fylja og i fjota fetum hansara. Amen. Herren sykne dagen fire okkom. Læt om okkom bia fægir var, sier man. Fægir var, tu som ersta himnum. Heilagt vere navn tutt, kome rujtje tutt. Vere vilje tuin, summo himne, så a gjør. Gjev okkom ut det, okkara dagliga brei, og fyri gjev okkom synder okkara, så som vit òsne fyri gjev at heimon og møte okkom synda. Og lai okkom ikkje ui frøstingar, men frels okkom fra tu ytla, tu at tutt rujtje, valde og høyren om atlar ever. Amen. Herren var signet til og varvøyde til. Herren lade andles ut lyse iver til og være til nøyer. Herren lytte opp, asjon syna iver til og djeve til fri.

0: Klockan är färgen av halvgon åtta. Fyrsta vittjer om uppskottet om fortsatt för 2020 är lagt in någon idé. Tänk för att den börjar klockan 12. Verur vittjeren inte lio idé, helt runt fram i morgon. Uppskottsättare till landstörsmärn i fortsatt malen, framsövfolk, lökmäver och landstörsfolk har varit talet till 15 minuter först och fär, 20 minuter är och fär och 5 minuter tre och fär. Löktingsfolk har varit 20, 5 och 30 minuter. Vindemalarai fyrirækar brøytingar i første lovene, medlen anna vera gjørdar avsettingar om elsykler, såsom aldersmarsk. Første loven hever unga allløysing av ekførenen som eitir sykla eller elsykla. En elsykla kan brukas som en vanlig sykla, og ikke ha marsk i fyrir hvordan kjøtt en elsykla kan køyre. Det sier Jakob Vestergaard, landstørsmæver, i Sverige til Sundvadal Høgfeldt, løgtingskvinnom, som spurte om elsykler, middelen anna om aldersmarsk og hamarksfer. Dansk personsnummer, så nevnt CPR-nummer, kunne ikke langer nøyta som ei mersking etter at avvikommende hava skaffet seg og lovlig adgang til middelen anna nøvn, bosteier og personnummer til 8,8 millioner folkene i Danmark. Du kan ikke langer råkne vi at det var ei mersk en avvisan borgare om du først CPR-nummer. Til avleggen av Heson Leka, sier stjåren og styrer noen for samfunnslagstrikt, Leila Renberg, og at hun har funnet i Jar. Dato innbrottet vardi i heilar trutjar dier, og sikst hava veri tui avvikommande hava misnutt lovlig og etgong nødja enn danskare fyrirtøku at leita i CPR-skronne. Fyrirtøku rinda et lydig gjald fyrir a leita i skronne, og brottet kom fram ta et minnedangst fela fekk eina ovanliga stora rokning. Det boi granskingar, utbyggvingar og talgjeldingar malarai fra utjar, utan a vilja nevna hver fyrirtøkan er. Vi vet ikke hva datene vil ha brukt der til, og vi vet i løtene ikke hva vi har gjort dette, men til Eisa er at huksa om svikere virksomhet, sier Renberg. Selje er og nøvn og bosteier hentet, men eisene ber til å suttje tjunapannstøv og skilskap, rydgesborgere rett og lyknende opplysninger. Støvlige 11 millioner folk og i skronne som omfatter beg folk som bygger i Danmark, men eisene de folk og denne som flytter utenlands. Fyrirværende stjåren fyrir tysk og freknartænastne August Hanning han tidsen og skuldsetter fyrir njøsning og fyrir røyna fremja landasvig. Hanning, som nu forsvaret gammel, var stjåren fyrir BND freknartænastne fra desember 1998 til november 2005. Blei Bild skriver i fyrst om handtøkene, og tyska Akarvalde hever sætene våtta henne. Hanning hever sambart skuldsettingene etter at han gavst i starven og kjøpt seg opplysninger fra freknartænastene. Fyrirværende elstjåren til honom, Manfred D., eisne hantigen under illgrunna for at hava selt opplysninger fra tænastene fyrir penning. Manfred D. hever givet Hanning nær om 2000 kjøl, middelen anna løgnelig kjøl stendur i skuldsettingene. Hanning og Manfred skulle eisne sambar skuldsettingene, og i flere år hava haft tatt samband via starsfolk og enn i ærare allmennare freknartænastå, og vært tog politiskar opplysningar. Tar vår bøyer i grunnlovar avhøring og jar, her støva skulle tekas til værasfongsling. Førjar nummer 31 av GDS-indeksen fyrir 2026, skriver Torsanar kommuna. GDS-iveliti en mating og et menningar anbo fyrir feramal. Det viser hvordan feramal stender seg sammet vi under feramal, og hver møvleikene fyrir framgångt ro. Flere enn 100 feramal vi, førjar nummer 31 og få 88%, og i fjør var førjar nummer 30. Torshavnar kommuna, Visit Torshavn og Visit Faroe Islands hava samstarva om lotøkna siden 2019. Og i fargen hava 45% av hotellkømerne som vi i matengene borar diktar godkjenning. Og i 2025 var det tale 4,3%. Så da vi var vannar, lyte låt av Imsun Atton, men igjen 5 meter om sekunde, holdskutja og el av evor, og støvun grov el, det vil si skurar. Sætna parsten, lyte låt Norran, men igjen 5 meter om sekunde, og best okkurst el. Og i kvöld låt til frukslåt Norran, trodjar til åtta, holdskutja og ella vevor, og i natt lydde låt av imson 18, minnja 5 meter om sekunde og okkurst el. Som lyra fyrra parten i morgen, låt til frukslåt av landsinninje, trodjar til åtta, skutja og best okkurst el, hiten 5 til 20 sti, og i natt nir og i 1 sti.
1: Gjøan morgon følger.
2: Vester i morgon er Inge Rasmussen
3: og Jakob Dahl.

0: RP og Vittlar Vitter. Klokkan 12 minutter og 8.
1: Ja, og her var SMS-kipan Sjótt Atri Morgon. Det alltid gledelig at folk fylgja vi og gå.

0: Stjøtnar vid hørte Guri Hansdøtter.
1: Ja, og jeg heldt meg så tja ankrar stjøtnar i morgon til å ha pent ved vårt her da framvis, og vi tar av Jari, kjøtlen vi akkurat, god morgen Jari.
2: Hei, god morgen.
1: Ja, det er pent ved vår i morgon, må man sija, og jeg vil hørst om akkurat som hei finnes ikke fjallbå.
2: Jo, jo, akkurat finnes fjallbå.
1: Akkurat finnes ikke, så er spurningen ja. Når det skal være, om det skal være det, etla i morgen, vi kunne bry vi den.

0: Klockan är 9. Ein maður hevur í fyrja rætti finnur 4 ára treyta leysa fongsusrefsing fyrir kokain. Maðurin hevur verið í verhaldi síðan sust í maí. Talan um í minsta lagi 5 kilo av kokaine. Maðurin játtaði seg sekan og tók við dóminum. Så fer vi til USA. Cornell University hevur sett fyrrverandi vera løgmálar og herran Sally Yates að kanna hvussu lærdi háskúlan í 2024 hevur hann færi eina skúlsetting hóp neytøku. Kanna skal hvussu lærdi háskúlan Cornell kannar fráboðanir kynslian ágeng, hvønn stóu lesandi fúa, hvussu klæva tilgongdin virkar og hvussu løgreglan á skúlanum hann fer slík mál. Fráboðanir frá lærdu háskólanum kemur eftir fleiri dagar við mótmælisgongun hvussu lærdu háskólin hann fór eina klæfu frá einni kvinnu sum í 2024 segir seg hafa verið neytekna av Shay Limon og studentabrøðralænum CP. Ongin av hesun Shay-mannunum var rattarsøktur, men CP brøðralægi á Cornell var stongt. Háskúlin sigur at nekri lesandi voru bústurvustur og kortur úr skúlanum. Malu kom fram í september ta kvinnan stemdi Shay-mannun som hon sigur neytóku sig í fleiri tímar 19. oktober 2024 eftir at hon var tvingat til að taka það som skulle vera ketamin. Kathy Hochul, guvernörer i New York, sette senaste hösta lögfröingen till stjärnene i New York, Leticia James, som säljan akära akanna male. Yates var värre värjumalare herre under Barack Obama från 2015 till han för ur embetnon som fortsatte i januari 2016. Amerikanske forsiden Donald Trump hefur skriva under fyrir skipan som skal loiva nuslu av reilita av en diesel og almennum vegi. Ongja avgjald vanlige av hesons leie av diesel som atla til landbunavarmaskiner og utgjer som ikkje veri brukt av vevun. Trump boi fra hesun av veljara fundi i Nebraska og vidtjekk av patlunum at han ongandu hei hårst om reilita av diesel og avur. Jeg vet ikke hva fjanten det men hva det så det, så skal det være sera godt, sier Trump. Trump sier at skipene løver ødlun at kjøpe avgjalsfrutt reilita diesel til eit kvørst endamal. Men et fakta ble at kvite husen og lyser et heldur avmarska tiltak, for Jamala Raje fer på om at utsette innkrevingene av avgjaldnun av slukun diesel som vil brukta allmennom vege til Oslo utan renter eller avgjald. Samstundes fer deltina kanna om avgjaldet kan strykast helt. Avgjaldi av diesel 24,4 cent fyrir ein gallon, og okkara peningi vil ta sia at það 1 krón og 3 trus fyrir 3,6 litrar av reilítavun diesel. Ein tungur lastbilur som fyllir 2,5 gallon av reilítavun diesel i tankan sperir vi hesun umlai $3 i avgjaldi til 400 krónir. 14 miljoner kronor i skatte fyrir vægirattende som var seld vi 28 miljoner i vinningje til å segi tax. Men felaie som selde segi at Søland kom under undantage i lovene om skatting av vinningje av vægirattende. Felaie kardet til kærestånen, men tænita i åndsje tog kærestånen stafeste av gjerna tja tax. Vægirattende byrjavo som menningarkvota, men var søgjani omløg til egna årskvota. Kærestånen sier at farja rattor og landsratten heva tidsi iverskipa ja støvu til hvordan lovargreinen om undantag skal skiljast, og hetta malet skal skiljast som domsvalde sier stafester kærestånen. Vinnumalarai allar að hakka prísunar fyrir almenna jör, uppskot að breyta kunngjörna prísur fyrir landsjör sent til høyringar. Dyraste fermetrin fyrir nú að kosta 103 krónir. Hann kostar sambar skaldandi kunngjör frá 2006 130 krónir. Hetta fyrir velt lendi og vel dyrkingarbart lendi som liggur vel fyrir í höfustíjar ökjunum. Jörun ikkje lúka negverd alla stæna, minnstu fermetra prísur verur 3 krónir. Hann fyrir hía som ikkje gott, bít og ikkje dyrkingarbærur í útdøgj og mittlum bygda. Tann prísurinn nú 22 krónir. Besta jörun verður seld eftir meting. Så enda vidt vi fotballte, og i natt akkurat tog på Lionel Messi, argentinska fotballslandslinjen og farvel. 1930 er det gamle fotballshetsjen, begge skåret og hjelpte til å gå og slutte noen og vinner det noen i natt mot Benin, som var heierstester, nå Messi Jeffs i fotballte. Etter disten tog seg Lionel Messi vidt de 45.000 folkene, som var møtt av Estadio Monumental og i Buenos Aires.
1: Los peores momentos que lo hemos pasado y lo he tenido, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, de querer estar siempre. Te juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar, lo más lindo que te puede pasar.
0: Sjølt har ringa stå til til åkken gavst i ångan til jeg strøyast, jeg brukte alt som jeg har i mer. Jeg vil det alltid være her, jeg har vilja spalt her alle mine evom. Jeg spiller for argentinska landslige er det vekraste som jeg har opplevet. Han leier træt, nå jeg her og sykjelige stadiet av mine yrkeslei, da jeg skal si at landslinjen farvel og tikkun ødlom farvel. Det vil være en overstår og stolt leie for meg at verje hese trådkjene i mer enn 20 år. At jeg ikke kom i atter nøyve med negv, sier Lionel Messi og røvene til å skårene. Argentina vann heierstisten mot Benin og Kjørskvelde 3-0, og Messi skjedde seneste malet i distenom.
2: Assisted by the greatest of all time, Leo Goal! Goal! Thank you so much.
0: Det er ikke greit hvor nå skal vi trådgjene vi tøtjetalen noen. Argentinska fotballsambandet har jeg ene for atlander om å pensjonere nummer tøtjet til Argentina til heiers fire Messi. Men reglene for i alt kjøve fotballsamgångene i FIFA heimiler ikke hæsson. Tøy skal onker annar i trådgjene. Nico Paz var nevnt som et godt oppskott å få trådgjene nummer tøtjet, men eisen i nødgjennere gamle Franco Mastutant Duono. Han hever ena fyrst spalt av landslinjen i trådje nummer 20, tog Messi hver bostadstater. Og gitt vil reisne at Alexis McAllister slipper i trådje nummer 20. Så det vever vannar, lytte låt av Imsun Atton, men igjen 5 meter om sekundet, holdskudja og alla vever, og støvun grov el, det vil si skurar. Seidna parsten lytte låt Norran, best okkurst el. Og i kvöld låt til frukslåt Norran, trutjar til 8, holdskudja og ala vevor, og i natt lyte låt av Imsun Atton og Okkurst El. Som lyra fyrra parsten i morgen, låt til frukslåt av Lansen Ninja, trutjar til 8, skudja og best Okkurst El, hiten 5 til 20 sti, men i natt nyr og i 1 sti.
3: Og nå er halsohattene av Skrånne, verstår i Ramaphosaberg.

Lät om okkom bia. Takk god fyrir allar gauar gavur, tu djevur. Vi bia til, legg kærleikan til høylaja nauntut og gjørstunu og hjelp okkom at minnast til tuinar gau atlanir vi okkom. Her vi djøknum kærleika tuin, kvönn morgun vilja teka imóti ruiku gavum tuinun. Amen. Og i Matteusar evangelionon kapitel 6, ørendene 22-22, endar Jesus kjent og fjallapratik og syna vid avværing og i øyn og lyknelse. Han minner okkon å at det av allstøren, ja, alt avgjørende tøtninge hva løsgrunn der le vid bytja tilvero okkara å. Og i lyknelsen hun samanber Jesus avhørernar vid tvær bytjeherrar. Tan vysa mannen som sitter hus ut av hettel og bort, og favetsko mæveren som bytjer av samt, etla enn verre av kiks ente, og ta ekvuslige rekne og øtnen reka, færa husene sjølvande av grundene som var bygd av samt, etla kiks ente, og vi overfører noen medan huset som var bygd av hettlobat, stod trygt og øvvikende. Aho har vært spørningen hvor lyknelse vikommende for åkken og i 2026? Jo, luftsgrunnt er leie, og i vidt bytja tilvære åkere av, anstøtninger mye i det som tar vær i Israel av døven Jesus Jesus vil ikke at lyst til være okkara, myndelig at tala, skal færa fyrir bakka, etla og sår. Og det lever vi i øynon hyper talgjult om høyme, her rak, sannleikar og virer skifta og brøydast sjøtare enn nekrant og avur. Det nekv vi må teka støv og til, og større, etla minne, mun, som til dømes sosiale milanar og vitløyke, og mynda støv og en streim av brøtt om hoksanum og møyningum. Øysene og det, og jeg vite ansa etter ikkje at bytja tilver og okkara av kiks ende, og så favetsk og mæveren og lyknelsnun. Hetta at vi møvelige øynans bytja okkara samleika, sjålsvire, støvutekaner og vevner av samtøya rådje vi fylgjer av tølum, egnum eurikum, etla kusunek dama vid hava.

Jesus vil at hus okkara øyer at vera vel og virilega bygt av hettel og botten, så lufstilveran etla lufshus okkara meknar at standa ta ötnen rækar. Sannrønten at lufsens ötner som til dømes sjuka, vannlukka, øynsømme etla auriks øtte og onnur møtgångt kunne ræka øyn og kvønn øysene i 2026. Vi lyknelsen hun minner Jesus okkom å at han ikkje øynans ræver om at lusta etter etla dama og hansara. Det snur ikke ønsnek om at vera årsins gjerarar, ta han sier høyr og gjer. Jesus boar bøynløyes at han som høyrer år hansara og gjer etter tøymon bytjer av årsins kletta grund. Ui Jesus Kristus, år hansara og livande trygg av god. Til snur seg så stedt ikke øynens om at trykva av en avvisan hatt, men om at løyva lærerne tja Jesus at brøyta hvordan vi huksa, tala og føre fram og gjerande stenon. Hetta merker at velja rett, at nøyta tog saman vi gode Guds åre, at fyrirgeva fram om at hevna, møta nasta okkara vi eimleika og vise omsorgan, hjelpa tøymon og hava tørv atøy og færa fram vi samkjenslo, òsne møte tøymon som vi kanska ikkje bøynleis dama. Jesus gonger òsne så lengt som at sia at vi skulle elska nasta okkara som okkom sjolva, og somaløys elska futjendanar og bia fire tøymon. God hjelpe okkom at fylja og i fjota fetum hansara. Amen. Herren sykne dagen fyri okkom. Læt om okkom bia fægir var saman. Fægir var tusen mersta himnum. Heilagt vere navn tutt, kome rujtje tutt. Vere vilje tuin, summo himne, så a gjør. Gjev okkom ut det, okkara daglia brei, og fyri gjev okkon synder okkara, så som vit òsne fyri gjeva tøymon og i møte okkon synda, og løy okkon ikkje ui frøstingar, men frels okkon fra tøy ytla, tøy at tøyt rujtje, valde og høyren om atlar æver. Amen. Herren var sikne te og varvøyde te. Herren lade anles ut lysa iver te og veri ter nøyjur. Herren lytte opp, asjon syna iver te, og djeve ter fri.

Tver tær fyrstu kappingarnar hava verið sera spennandi og í tørri fyrstu gjørðust úrslit í farmaskipi hav leiti vann við einasti af fyrstu lúni skipi nú kampa. Og eftir einar sera jauna og spennandi kapping fyrir viku síðan næsta var jauna millir farmaskipi Glivorsnes tja Smiralein og losbatin Chatnanes tja KSS sum við dósna kenna sum klaks við gar sløypistu. Og tuskilt var neiðt við eika spurningum. Men etter at kipen hadde tømt lastene fyrir ega spurningar, stod framvis av Jøvnån og tog møtas som kip til Nordjandis domøyna Lutla Løte. Til han vera atter Johan Søvleik, maskinmøver, som vera talsmøver ombord av Kjøtnanese, og Bjøten Alea, kipare, som vera talsmøver ombord av Glivorsnese. Kip er i Øsne ser velkommen at tekna seg til kappingsna av Kipsbo, kurla, kvf.fo, og Kipsbo, stedet vi det. Og kanskje kunne det også være spennende om flere skip tegner seg sammen, altså bjøa hver under hun er. Det er spill først vika, og ikke bare i utvarten, men om alt landet, og det er mestre av tøvnløkeren og tøvnløkebrådene, og i morgen ødler det førisk. Velkommen ombord, her vil løse vi, Heson Tøvnån. Og altså løse fra landet.

Dalje Tøvnar, vi føresko fru jo seio, og jeg av olvare hever finnje vind i seklene i Danmark. Og en av opplysningen og i nærvær til spørningen om 1900 og Sjeivålfæs, Fems, var om ta bilferien Dikvann, fikk tekne sprek av vi ur havnene til Soriar, og reakfyrre var og vind. Og vi sender røyene fra Fyrsta Smyrle til Udea, område vi just hese hendingsene, og et nå tås av vidt vi Peter Nolse, som tar hver ferslo samskibare, tjastrandfæra Kibon Lansens, samståndet som vi da snitt hørte søvelig brått fra 1900 og Sjeivålfæs. Vi rekva nå atter av hese hendingsene, og vi fær fram, og i april 1900 og Sjeivålfæs.

Ja, det var Sigrid og Jana Skart og sankeren ikke for en ta. Og jeg halte at det ikke helt klart enn vi neste telefonsamrevne, men hun avveies. Så jeg halte vi kunne høre en akkurat her etter at. Hette Iver og sankeren Veljukærer.

0: scratch my balls.
1: Ja, hetta var Scratch, og det var Eifin Jensen og Trondur Vatnamar som gjør det sendingen. Og så Jekvann Kjell, nå så klarer vi en artøyta sending, klokkan 3.
2: Og det 3 årligen, så gjerne Hamas leip av Israel, akkurat om 1200 folk var drypen, og 251 var tidsin guslar. Men 3 år sett nems, nå årstæveren 4 avlopet, så ikke bare om at minnes de som døye, flere israeler krevje eisne svære på, hvor hei åpertene av at avlopet kunne de hente. Og nekv av Tjertjennon snur seg om israelska forsrettesvaren, Raharan Benjamin Netanyahu. Senaste viknar hava israelskir og altjoa milar skriva at Netanyahu skal hava finnje avværingar undan avlopnon 20. oktober 2023. Sambars milnon kom og avværingarnar bægi ur Samantu, Arabisko Emiratnon og Egyptalandet. Netanyahu hefur vust atter at han hefur fekk slukar avværingar, det skriver DR. Måle vetjer stóran politiskan ans, tui om 20 dier, verur tjóartingsvel og Israel, ta fyrsta søyan i avlopet 20. oktober 2023. Sambart einare meiningakanning tja Israel Democracy Institute sia 38% av jötunon og Israel at 20. oktober hefur stóran tutning fyrir hvern flokk teifar av ekkua fyrir. Ein tarra som krever at Netanyahu verir drin til svars Yehuda Cohen, sonir hansara ver heldin gusle tjo Hamas ui Gaza ui 238 dier. Fyrir med kunne vi byrja koma fyrir okkon, ta Netanyahu ikkje langer sidi vi valde, etle hefur apert ui nekrari almennari skipan, sier Yehuda Cohen vi der.
3: For me healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again, could not have any responsibility of any governmental institute.
2: Säger Yehuda Cohen vid Donsko Sjöngarstundne. Her heima Atlantic Petroleum fyrir nú aftur að leita eftir olju á førska landgrunnunum. Fela yfir partur av umsorgjara felanum som skal byggja upp leita mi og kanna om grundlega fyrir að færa vujare við oljuleitingsne við fyrir.
4: Vi har sagt om at fela er sagt om et løyv som et øyne som er omlega 2000 ferskilometer og det ligger fram i marsjennom. Og det som er hent syrjan i 2001, det er mai om brunnen er funnet, eller funnet er kjørst. Det var at det er kjørt flere fond til denne marsje, og utbyggingen er fremme frem, er et felt som er kallet for Rosebank, som flere ganske hårst om, til klostret er under fremleisle. Og så er det som så er at ungkvarvis, som man sier, fragrenger om 200 løyver er som løsner inn her i 2026, og det er ikke bare til marsje. Det er at infrastruktur er veldig som er bare bankt inn med marsje, og det gjør til at det er minne for hun kunne være lønnsom for åkken, og til bare taler om gass, kan være bare gass og oljefondtaisene.
5: Det er flere vidskifte som attergjører øtje av føreska landgrunnen og nahoverst, sier en enda framhæveren.
4: Ja, det är så att hvis man ikke noms i norra, så vantar man den norra, framlagsen av norra för att här så är det mycket att ta vi komma fram till 2030. Och annars framlagsen kan vi hjälpa alla framlagsen i Europa och minkar och man ska långt och långt bort efter gas och olja. Och man säger först och ökje här, det som man kallar för underexplorer, de man bara borrar mycket brunnar här på en. Og vi har aldrig framvist det at vi nægger færdigheter og det værste bruker er sin rorske på idéer og titta som vi gjør dem.
5: Atlantic Petroleum hever langt to i verju i fortjellion trobleggen, men det får det ikke for en utje atlanden.
4: Det er sånn at vi er nere i leidløven som vi har sagt om, så er det sånn at vi er det som man kaller for borner. Vi kommer eier 40 prosent, sånn som er eier 40 prosent, og den parten som vi har, han er så borner til å si at er vinter for igjen. Fortjellig støvende til Atlantorium er framvis i Abjørende, og vi arbeider eisende vi at få en mer permanent av oss, og så ser vi et fellet som kommer ganske at mer at det er en stabile fremtid, og at fortjellig eisende kommer og fellet kommer vi er bedt fyr.
2: Det sier Mors Johansen, nevnda form av Atlantic Petroleum, Heine Johansen, leie innsleie til Rattes. Ursliðið til þeim som fiskar bonnfisk ver 101 miljoner kronor i 2025, skrifar Hagstofan. Hett er besta ursliðið hér til. Og i 2023 var ursliðið til vinninni i fyrjun 3,8 miljardir kronor. Men i 2024 minkar i ursliðið nýr i 3,4 miljardir kronor og i fjör nýr i 3 miljardir kronor. Ursliðna, tja Erling og Bidjevinne voru minni i fjör enn i 2024. Vi vannar lydelåd norran, men i en 5-3 sekunde, halv skudja og berst okkurst ele. Og i kvöld lydel frukslåd norran, 28-3 sekunde, halv skudja og ele vever. Og i natt lydelåd av umson 18, men i en 5-3 sekunde og okkurst ele. Som lydra fyrre parten i morgen, lydel frukslåd av landsninje, 28-3 sekunde, skudja og okkurst ele. Hiten 5-12 sti, og i natt vir kalt nyr i 1 sti.
1: Og klokkan 6:03, Askrona nu sendtikin Mono, og til Helgar Eldvik som legger til rattes.
0: Góan dagin, og velkommen til Mono. Jeg heiti Helgar Eldvik, og jeg færi kommande 4 Mono-sendingon av vísa tikkana tónleikin og søvuna tjó alternativa popbøltsnun R.I.M. Fyrsta sendingin om stavnanen av bøltsnun og tar fyrsta utgaver. Tullja i forsnån var Athens, Georgia, en tiltidgen universitetsbojur av tremor i nekon ungon lesande og en pulserande mentnar omkvarve. Så nevnt College Radio var her man hørte nødjasta tånleggen og nødjasta tånleggaliur rætjene. Og just College Radio et frammerkje og ofta vi nevnt ta i talan om fyrsta tøyina tånleggabeltsnån R.I.M. Om heita munte vidjar Michael Stipe ofta i Voxtree Music Store. En vel omtøkter plato- og tånleggehandel i Athens, som enn tante av idea virkjen. Og det var her han møtte gitar-nørdenen og sølemannen Peter Buck. Tar funnet kjøtt og tæv etter høyt og nøy til Felaks, og tar vår øysen kjøtt til at området etter borde stående en tånleggebalk. Og omvis en av Felaks vinkene og kommentarer i samband med Mike Mills og Bill Berry, og i spalte sammen gjennom øren lokalen tånleggebalkje om hette måndet. Og lunnan under 17 så hemskt kjent av bøltsnån vi har her vi lagt til. Nasta. Arenda blir ut alt og prat for jeg spela fyrsta allmenna utspela fra bøltsnån R.I.M. Radio Free Europe var utgiven som fyrsta singleplatan tja R.I.M. av indie-platefellanon Hiptone i juli i Øynefors. Hese sangren blei til å endre innspaltur til fyrsta høltarutgavna tja R.I.M. som et Murmur som kom ut 17. Vi tar høyre her til å endre innspalte utgavene av Radio Free Europe.

Tar fyra limener i R.E.M. byrja og vi har spela coverlø og skriva og egen lø fri av menna samanspela og eisne fri av menna seg som sangskrivare. Og etter samstarve vust seg virka utrolig vel fra byrja nå. Til fyrsta konsertina som vi i april og i fors, og gjerne nylagt der i Kyrkjø i Athens, hadde dår tog framvis ikkje funnet seg et navn til bøltjen. Men da der spalt og nasta konsertina gavar tverviker 17, var der kamner asamt om navnet R.E.M. Under hessen navnet noen helt bølgren fram vi har spelet en øregrinne av konserten. Det var til omgang til en større atlam i bølgsenen enn bare spelet og skrive løy. Alle limene i bølgsenen hadde en sere virkenan løyklod og gjett menna og arbeid av i sangenen og tog kom av vanlige nekva skaftet. Og i oktober i 1901, 8 måneder etter bølgren var stående over, fører og R.E.M. atter i opptøkehølene. Avrunnenda stekleie Radio Free Europe var utgivet, og bølgeren begynte å skape AHA kring college radio stasjoner i nær omkurvene. Og hessen ville bølgeren fylge opp i vi en annen utgav. 5 Sanger Blues innspalder sammen vi Mitch Easter i hans drive-in studio, og utgivner av Chronic Town EP-ene som ble utgivet i august i 2004. Fra hessen EP-ene hører vi først Gardening at Night, og så gjerne Carnival of Sorts.

Hese fyrste sanjinir og nekk vrau taimun som R.E.M. spalt live om heita munte var slitt av at bølgrinn løytaði et sin samleika og menti evnini a skriva popsanjir som ikkje jeva og som alt anna vi har fyrir fram. Særlig var det vi sanjinn om Gardening at Night at limenir i bølgrinn hildi seg av funni R.E.M. DNA og vi skulle mennast vi er utfra. Og det sås tydelig aftur i Åhånen i middelen utvarsprasenar ui og utan om Athens at R.E.M. høttu fætur jonkron. Platefellet IRS, som de R.E.M. støren av Ahoa, og vil de hava der å dekke opp og utgjøre en plato sammen med Stephen Haig. Stephen Haig ble satt ned kjent som framleier til navn fra navnene som Pet Shop Boys og New Order og Øren. Men dette samstarvet vi har ikke bølt noe særlig vel, og tar helt fram ved at arbeidet sammen med Mitch Easter i stedet 4. Ørslitet blev at Murmur kom ut i april i 1934. Om heta munde var Thriller tja Michael Jackson i hattene, men R.E.M. joa og ikke som popper, og i vær og hitles noen hesa togina. Og jeg helder joa der som tar mer alternativ på balkaner til dømes YouTube. R.E.M. hei ment sin egna samleika og stil. Radio Free Europe var som auer nevnt endur innspaldur til hesa utgavna og var òsne fyrsta sharing av Murmur. Og ta i Radio Free Europe opprunalega kom ut og var sjangren Sitting Still av B-søyene. Hese bæir sjangrenir høyde nu finnst nødjan heim, ferien var tidsin av, og opptøkna var vel betre fra jinknar. Vi skulle nu høyra Sitting Still.

Vi utgavene Murmur vust og limener og gjør hjem seg seres dinner og skriver popsanger. Tå vi eknon utrykje. Og et godt døm om hette ved sangren Perfect Circle. Og et fengende poplea, men tå vi omvandlig en oppdøk av teknikje og gjøfere sammansetting. Sangren byrja vi gjennom held ragtime country klaver intro her Mike Mills og Bill Berry spelar samma melodi men är synd ut av takt. Og Peter Buck spelar upp på 12 strängar gitarr om man är.

Og jeg synes løgnet til en bølge plata nummer 2 ofte en tunge borer, men så løs var ikke til R.E.M. Bølgeren har jeg nekv tilfellet arbeidet vi, etter av alvara omhugsa og at kommande utgaven skulle være en dobbelt utgave. Dette ble så til å ikke tilnekke. Bølgeren spalte seren ekva konserter, og limener vil du heve at kommande utgaven har et mer live, råka litt, svett ut jo. Torvald og Atter Hesafir at arbeidet sammen med Mitch Easter, Søtna heldar utgåan tja R.E.M. Reckoning heldur affram her Murmur slepte. Bølgren hefur gåan vind i seklunnen, og uppdøknar teka bara 20 dagar at få litnar. Longo Iron Reckoning kom ut og i 1944 vore R.E.M. og vidja og navn fram av David Letterman. Her framførde der Unnudjan sang av de kommande utgåane som så Søtna fikk høyde So Central Rain, og det er henda sangen jeg fyrir spela fyrir de kondi.

1944 var Ari her i R.E.M. verlig å begynne å komme frem kring alt USA. Jomyndin til R.E.M. var nå sere vel sammansett. Tiltekna Rickenbacker gitarjøve til Peter Bock. Fløy rattar vokaler og melodiske basser og trommespill hørtest fra begynne av.

I 1945 høttu R.E.M. nekka som nekver unge bølgar bæra kundu drøyma om. Der høttu en samleika, eit platfella og eina vaksande áhverarfjöld. Men i stedin fri a mjölka hendan møvlegan valde bølgrin a færa óvantegar og kanska heldur løgnar løgir við næstu komandi utgavni. Fables of the Reconstruction blei uppdegin i London saman við framlegarnum Joe Boyd og hefur arbeid saman við Nick Drake, Fairpoint Convention og Ørun. Platan gjeva myrskari og torskildari. Hevast fengande samskrivingin framvis ved at høyra Vauro R.E.M. brøytir, teg utan a missa tiltekna R.E.M. gjeva. Fyrsta leie for a spela av Fables of the Reconstruction Auctioneer. En vel minne poppotu sangur en áhörarinn høttu vant sig við frá R.E.M.

Om auksjoner viste jeg fra vik fra undanfarno R.E.M. Jomintene, så viser neste sangren av bølgren menneske framveis ut fra samme samleika. Tar løyta og finna og flytta seg alle tøyna fram etter. Driver 8 var en av mest spalte sangren og annerledes 105 utgavene Fables of the Reconstruction.

Til utgaven av Life's Rich Pagan brøttes nekv. Tonelagren til R.E.M. ble mer bombastisk og større. Mike Mills har sagt at det yngste å komme bort fra jøvnen av smaven svøttet om spillestøven, og til en mer åpig og større rock jøv. Og dette høres etter av utgaven. These Days larmer og rocker. Jøvførene standa sterskere, og røtten til Michael Stipe høres bedre. Høres man framvis hevet trobult til å skilje just hva de mener vi helt naturligvis.

Menningen og jøvmyndene av Leifs Rich Pagant høyrest vel. Tønløkeren er mer åpen og djøknom trøndjande. Pop-melodiner er til framvis rinjer å slippe undan. R.E.M. Vøro er olvara ved å klåra seg opp ur undergrundene. Og et av tilvida og fetnån ur undergrundene var å sete Don G-man hendan knøttaner av Leifs Rich Pagant. G-man var alt kjøv av virkjentor, og hos limener og R.E.M. ikkje dømt og tønløkene arbeidde vi, så høtt det størst viri ut til jøvmyndene han skapte, og tar vil du hava fætter og jonkerne av det samme. R.E.M. var noe stittleslige via mennesket til en støren alt kjøve virkjendan bølg. Sangeren Fall on Me rakte 5. plass av Billboard Mainstream hitlistanen, og R.E.M. var noe via gjerst et husarhaldsnavn.

0: Det var Gori Hansdøtter som sank åttan med. Og så er det klokkan fyra.
1: Stjøtna leierne i Jord-Norge, Oslande, Grønlande og Førjon hittast i Oslande og Idea. Kristron Frostadøtter fortsetter svaret hever på i teimen til Oslands. Jens Fredrik Nilsen formøver i Grønlandske landstyrene og Beine Johansen løkmøver fære i samråd ved Oslandske fortsetter svaret og Idea. Og vi tar nå løkman vi og kun i telefonene ur Oslande. Beine Johansen, stjøtna leierne i Oslande, Grønlande og Førjon i Oslande. Hva er det av
2: Ja, vet du.

Ein føresk slopp støtt av Sorlanden. Myrst var blivet, og tvær manns var jeg vakt av detjenom. Prata var tar av midtelen, og kanskje var tar ikke nå ansner. Men så råper andre, hikk, her et ljøs. Hin sa åndsje og ta myrsk. Men nå var bæger ansner og startet frem etter. Men her tøktes ikke at være noe uvandlet. Og en av løde søttene råper sammen med av rett. Jeg så ikke atter et ljøs. Men hin tog til åndsje søttene og helt av være møst, da jeg var bare kåla svart for i staden. Ta færa bæger korsene holdt frem i grån er søttene bedre. Og ta seg og tar brim brøta for i fremman. Hetta var ui søgnaste løtt. Vi nei og dei et næste avværa manningsna og få vent kypen og sleppe ut fra andre støtt. Mong løy var bjerga ui øvste løtt. Mian tar skilte fra landet rønte manningsna få eia ljøse som annar vaktar med avrun hei seg. Men jeg var bæra myrskur og ønsken dotti å få eia av en øynaste ljøs norsta. Undarligt ljós som bara annar kunde vera verulig.

0: Og skrona nu sendingen Mono, hette fyrsta sending tja Hergar Eldervik.
1: God dag og velkommen til Mono. Jeg heter Hergar Eldervik, og jeg færger i kommande fyra Mono-sendingen av viser at jeg kan ha tøvnløgjen og søvna tja alternativa pop-bøltsjonen R.I.M. Fyrsta sendingen om stavnanene av bøltsjonen og tar fyrsta utgaver. Tullja i forsknån var Athens, Georgia, en tiltidgen universitetsbojur av tremor i nekon ungon lesande, og en pulserande mentnar omkvarve. Så nevnt College Radio var her man hørte nødjast av tøvnløgjen og nødjast av tøvnløgjallig ur rætjene. Og just College Radio et frammerkje, og jeg ofta vil nevnt ta i talan om fyrsta tøyina tøvnløgjabaltsnån R.I.M. Om heita munte vidjar Michael Stipe ofta i Voxtree Music Store, en vel omtøkt ur plato- og tøvnløgjahandel i Athens, som enn tante av idea virkjen. Og det var her han møtte gitarnørdenen og sølemannen Peter Buck. Tar funnet kjøttet til av at han hadde nøkt til Felix, og tar vår øyne kjøttet at området at han burde stående en tøvnløggebølg. Og omvis en av Felix vinkene og kommentarer i samband med Mike Mills og Bill Berry, og i spalte sammen gjennom øren lokalen tøvnløggebølg om hette måned. Og lønnerne under 17 så hemskt kjente bølgene var her vi lagt til. Nesta. Arenda blir ut alt og nek prat før jeg spela fyrsta allmenna utspela fra Bölchnun R.E.M. Radio Free Europe var utgiven som fyrsta singleplatan tja R.E.M. av indie-platefellanon Hiptone i juli i Øynefors. Hese sangren blei tå endur innspaltur til fyrsta høyldar utgavna tja R.E.M. som et Murmur som kom ut 17. Vid høyre her tå endur innspaltur utgavna av Radio Free Europe.

Tar fyra limener i R.E.M. byrja og vi har spela coverlø og skriva og egenlø for jeg menna samanspelet og eisne for jeg menna seg som sangskrivare. Og etter samstarve vust seg virka utrolig vel fra byrja nå. Til fyrsta konsertina som vi i april og i fors, og gjerne nylagt der i Kyrkjø i Athens, hadde der tog framvis ikke funnet seg et navn til bøltjen. Men da der spalt og nasta konsertina gav tver viker 17, var der kamner av samt om navnet R.E.M. Under hessen navnet noen helt bølgren fram ved å spela en ørgrinne av konserten. Det var til omgang til en større atlam i bølgren enn bare å spela og skriva lø. Alle limene i bølgren hadde en sera virknan løyklod og i at menna og arbeida vi sangen og tog kom av vanlige nekvaskafte. Og i oktober i 1901, 8 måneder etter bølgren ved Stånavur, får du R.E.M. atter i opptøkehølene. Avrunda stakleie Radio Free Europe var utgivet, og bølgeren begynte å skape avhva kring college radio stasjoner i nær omkurvene. Og hessen ville bølgeren fylte opp i en annen utgave. 5 sanger ble innspalder sammen med Mitch Easter i hans drive-in studio, og utgivner av Chronic Town EP-ene som ble utgivet i august og i 2. Fra hessen EP-ene hører vi først Gardening at Night, og så gjerne Carnival of Sorts.

Hesir fyrste sannsynir og nekkra av taimun som R.E.M. spalt live om heita munte var slitt av at bølgrinn løydei et sunn samløyga, og menti evnene a skriva popsanger som ikkje jeva og som alt anna vi har fyrir fram. Særlig var det vi sannsyn om Gardening at Night at limene i bølgrinn hilti seg av funne R.E.M. DNA og vi skulle mennast vi er utfra. Og det sås tydelig atur i Ahoanon i middelen utvarsprasenar ui og utan om Athens at R.E.M. høttu fætur jonkron. Platefellet i IRS, sundi R.E.M. støren av Ahoa, og vildi hava der å tekke opp og utgjøve en plato sammen med Stephen Haig. Stephen Haig ble satt ned kjentur som framleier til å ha navn fram og navnene som Pet Shop Boys og New Order og Øron. Men etter samstarv i Hawa er ikke bølt noe særlig vel, og tar helt og fram ved at arbeidet sammen med Mitch Easter i stedet 4. Ørslitet blev at Murmur kom ut i april i 1943. Om heita munde var Thriller til Michael Jackson i hattene, men R.E.M. Joa og Antje som popper, og i vera hitlisten hun hessa togina. Og ei helter Joa der som tar mer alternativ på balkan til dømes YouTube. R.E.M. hei ment sin egna samleika og stil. Radio Free Europe var som avnemt endur innspaldur til hessa utgavna og var eisne fyrsta sharing av Murmur. Og ta i Radio Free Europe og brunaliga kom ut og var sjankeren Sitting Still av B-svigene. Hese bæir sjankener hadde nu finnst nødjan hem, ferien var tidsin av, og opptøkner var vel betre fra jinkner. Vi skulle nu høyra Sitting Still.

Vi utgavene Murmur vuxte limener og i R.E.M.C. seras dinnar og jeg skriva pop-sanger. Tå vi eknon utsritje. Og et godt døm i om heita ved sangren Perfect Circle. Og et fengande pop-lea, men tå vi omvandlion oppdøkka teknikje og jåføres samansetting. Sangren byrjar vi gjennom heldur ragtime country klaverintro her Mike Mills og Bill Berry spela saman melodi, men jeg synder ut i av takt. Og Peter Buck spiller oppa tølvstrandje en gitar om han iver.

Og i Irskis løgene tja en bølge plata nummer 2 ofta en tunge borer, men så løs var ikke tja R.E.M. Bølgeren hei nekv tilfæret arbeid vi, etter av olvera omhugsa og akkommande utgåan skulle være en dobbult utgåva. Hetta blei så tja ikke til nekka. Bølgeren spalte seri nekva konserter, og limene vil du heva at kommande utgåan hei et mer live, råka litt, svett ut jo. Trevald og atter hesa fyr at arbeid saman vi Mitch Easter, Søtna heldar utgåan tja R.E.M. Reckoning heldur affram her Murmur slepte. Bølgren hefur gåan vind i seklenon, og uppdøknar teka bara 20 dagar at få litnar. Longo Iron Reckoning kom ut og inni kjandru fyru fors vore R.E.M. og vidja og navn fram av David Letterman. Her framførde der inni kjandru sang av de kommande utgåane som søtna fikk høyti So Central Rain. Og det er henda sangen jeg fyrir spela fyrir de kondi jo.

1944 var Ari her i R.E.M. verlig å bry av å komme frem kring alt USA. Jomenten til R.E.M. var nå ser vel sammensett. Tiltekna Rickenbacker gitarjøve til Peter Bock. Fløy rettet vokaler og melodiske basser og trommespill hørtest fra bryan av.

tannlagren til R.E.M. stod nå i fotlom blomma. Da er det møtt, så det ikke samleika, og spalte om mystiskare popsanger og fjelten fengeida. Reckoning rakk 22. plassi av Billboard Top 200 i USA. Og platan sast eisen i attur av imiskon hitlistan kring allan heimen, tog utan av alvara at gjeras nekka størst hit. Ter stauro marsknare kreftnar høttu til vena, fyrst a få av tannlagren spaltan av MTV og dem stauro utvarsstøvnun. Men R.E.M. var en bæra kongar av college radio. Og en av de nekvspalte sangene av Reckoning var Pretty Persuasion.

Om auksjoner viste jeg fravik fra undanfarno R.E.M. Jomyntene, så viser neste sangren av bølgren menneske framveis ut fra samme samleika. Tar løyta og finna, og flytta seg alle tøyna fram etter. Driver 8 var en av mest spalt og sangkunnen og annerledes 105 års utgavene Fables of the Reconstruction.

til utgavan av Life's Rich Pagan brøttest nekv. Tånløkeren til R.E.M. blev mer bombastiskor og større. Mike Mills har sagt at det yngste å komme bort fra jøvunnen av smavens vettetun spillestøven og til en mer åpig og større rock jøv. Og hette høyres datter av utgavene. These Days larmar og rockar. Jøvførene standa sterskare og røtten til Michael Stipe høyres betre. Høyres man framvis hever trobult til å skilje just hva det mener vi helt naturligvis.

Menningen og jøvmyndene av Leifs Rich Pagant høyrest vel. Tønløkeren er mer åpen og djøkken trøndjande. Pop-melodiene er til framvis rinjer å slippe undan. R.E.M. vore av olvara vi har klåra seg opp ur undergrundene. Og et av tilvida og fetnån ur undergrundene var å sete at Don G-man hendan knøttaner av Leifs Rich Pagant. G-man var alt jo av virkjentor, og hos limener og i R.E.M. ikke dømt å tønløkene arbeide vi, så høtt det størst viri ut av jøvmyndene han skapte, og tar vil du hava fætter og jonkerne av det samme. R.E.M. var noe stittleslige via minnesett til en støren alt kjøve av virkjendan bølg. Sangeren Fall on Me rakte femte plass av Billboard Mainstream hitlistanen, og R.E.M. var noe via gjest et husarhaldsnavn.

hatta vår Sakaris samman vid Daniel Vidos. Og sangren Surable. Arne det har vi Lenny Andersen, Sintja, min sal er gående hånd, og nå er det kanskje vi Daniel Vidos. Men akkurat i løtene, så stendte Trøntor her ved siden av meg, og prater vi akkurat om

0: Velkommen atter av Vaskalna. Hesa fyr leggjer vid ena bok av Vaskalna som lodvust kan råbast en sjolv av søva og lodvust en attar søva. Hette er bogen Munar Søver etter Hein Samuelsen i Havn som et lengtskifte ver handelsskola stjåre. Et omelde hesa bogena heva vid i det finnje Erland Viberg Johansen Søvfrøyeng og Eirik Lindenskov blæstjåra av sosialnån. Velkommen tilbær.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Hotna mæveren, hauna mæveren og humoristeren Hegen Hulager skriver Trøndur Djurus og i iveskrift av Bergsøyne. Og sigast kan at Bogen til Hegen Samuelsen mest bæge av at Hegen ur hotne og i haun og at han hever kjemt litt linte. Han sier mennka kjemte søve som han sjolver hever parster av, etla hever hørst om ånder, men alt ikke kjemt, tog han greier eisne gjødla fra hotna folkenone i haun og folke som han hever hitt av leiene. Hegen hever i sunn og løyve vere virkjen rossamøver, fotballspillere og skåte, og hesson greier han eisne fra. Han sier fra ferdja rossafølkje i Oslande, og fra territoriene mitt og i Holtrusjenon, da han ber lærere vikarer av Slattanese. Han minnest skolatøy i sunn og i Førjon, utbyggvinger og i Danmark, og heimkomna til Førja og i 1908, da familien setter byggva Danielstrø i Marknagille. Eisne endergjever han fitt av røvun og iskinkun som han hever let i urhånden. Vi kjelja og at høy som Hegen skriver at han hever hilden negv av summon fölkun, mittel anna Hans Paula Johannesen